0: fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: For selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Queens of Stone Age, No One Knows på Radio Rock. Og håper du har en deilig helg og en god søndag så langt. Men jeg tenkte jeg skulle spille en låt for deg som ikke har en så god søndag. En ordentlig reparasjonslåt. Selvfølgelig alt kan repareres fra Jokke og Antinene. Men husk, når du sitter der og fyllesjuk og har trang hjelm, og det dundrer tømmerstokker gjennom huet, ikke sant? Husk, det din egen feil.

Ja, den jo like gammel som de fleste Spice Girls låtene den der Du hast Rammstein, men jeg går aldri lei den der Litt The Boss før nyhetene klokka ett Bruce Springsteen altså med Radio Nowhere

Soundgarden og Black Hole Sun fikk du på din favorittkanal hvis det bare ekte rock du ute, tror jeg. Radio Rock. Ja, og stemmen du hører tilhører Halvor. Jeg blir sittende her en knapp time til frem til klokka to. Da Pedro, eller Per da, som egentlig heter, han tar over spakene. Så det bare å følge han også utover i ettermiddagen. Men jeg rekker da masse før han kommer. Sum 41 skal innom og Metallica. Ikke minst så tror jeg det skal smelle litt. Jeg kan jo ikke bare gå ut i stillhet med halen eller beina, kan jeg? Radio Rock.

ACDC's TNT. Åh, ja da, det aldri feil. Selv på en søndag, selv om man kanskje litt redusert, så TNT en låt som alltid sitter. Nå skal jeg, i hvert fall jeg, bli dratt tilbake til den jeg var 14 år. Sum 41 og The Hell Song, en klassiker for deg som nærmere 40 nå.

Be Yourself og Audio Slave. Radio Rock. Hallois, Per her på Radio Rock. Det en deilig søndag. Vi skal til AC/DC og Thunderstruck, eller Trønderstruck, som uklare. Ja, nå kommer jeg på en ting forresten. Visste du det at I Trondheim så har de fått en ny stor, fet arena, en sånn indoorsarena da. Så har de kalt den Trondheim Spektrum. Jeg synes det så ideeløst, for det var jo Spektrum fra før som ligger I Oslo, så de har fått eget navn. Og så tenkte jeg på en veldig bra, et veldig bra navn på det der da, som egentlig da fra den der Mad Max-filmen, at Tina Turner synger en sang som heter Thunderdome. Så hvorfor heter den ikke Trønderdome? Det mye tøffere.